0: пропав мехри топотами. Я нафалена колями.
1: Ви вірите,
2: сусаки?
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ена котіна.